uvijek dobar ritam za dobru energiju. Slušate Radio M na našoj playlisti Robin Schulz, Rockstar Baby, 9 sati 45 minuta. Idealne playliste za ljeto, za vožnju, za posao, za obaveze, šetnju, rekreaciju, ali i boravak na moru. Radio M vaše najbolje društvo, ma što god da radite. Upravo nam vi pomažete da kreiramo našu playlistu, zato nas se zanima šta se to danas s vama sluša, koje pjesme vam podižu raspoloženje.

0: učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Sarajevo!